afɛdeɛ aduru me so. Awurade, ma w'asomdwa no mmra me so. Awurade, ma wo nsa kɛseɛ no mmra me so. Awurade, ma wo bosea no mmra me so. Sɛdeɛ wone tetefoɔ no ɛyɛɛ, Awurade, ma meyɛ. Awurade, mempaabɔ no sɛ adu presence so. Sɛdeɛ wode nkurɔfoɔ bi ɛyɛɛ, Awurade, fa no yɛ.

awade ne tin ani so se wen ah sa eye ne kwan so ana enye ne kwan so number 5 ah si we see carmen ma fa men fa ma ye toda bi an obi dia o omuna samwa toda bi kura adwuma mu sika esa ade achen wode kro abranti bi ka chemo so bi be advert no disi karama me na mbe akotu fi eh mayere se wate se ma me disi ka ma mo bi sika nti wose ma fa sika me mfa mam ukumi kura me mfa mam